0: धागड़ ना तिना गधिन धागे ना तिना गधिन धागड़ ना तिना गधिन धागे ना तिना गधिन धागड़ ना तिना गधिन धागे ना तिना गधिन धागड़ ना तिना गधिन धागे ना तिना गधिन
1: takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takadina tatta ka takita takita takad